0: Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
0: Jeterume Hungaraga rádiói, Haigagan Havortume.
2: Parior Harkilungan Tirner, Aysor Holisi Dasna Utne, Jeterum, Hungaragan Radui, Haigagan Havortumne, Ceze Vochunum Sosi Susanianum. Haigagan Radio Jami, Aysor Van Havortman Antra Tarnumink. Այսօր եկեղեցական մեծ տոնակատարությամբ և Սուրբ Պատարագով իր ավարտին կհասնի Իրանի Մագու շրջանում գտնվող Սուրբ Տատյոս Առաքյալի վանքի 72-րդ տարեկան ուխտագնացությունը։ Լրանում է հայ մեծանուն մտածող լուսավորիչ բանասեր լեզվապան թարգմանիչ և մանկավարժ Մխիթար Սեպաստացու ծննդյան 350 ամյակը։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
0: Լուրեր
2: Հայաստանում պարատոնային սպոսաշրջության մեծ նշանակություն ունի ոլորդի զարգացման գործում, առավել կարևոր ու մենք պարատոնների անցկացում են Հայաստանի տարբեր մարզերում, ինչ նպաստում է համայնքների համաչափ զարգացմանը։ Մարզերում պարատոնների անցկացումը իր նկատելի ազդեցությունն է թողնում դեղում համայնքների վրա, ասել է Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության սպոսաշրջության կոմիտեի պետ Դիանա Կարապետյանը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ համայնքներում սպասում են այդ պարատոններին, որովհետև այդ օրերին մեծ թվով սպոսաշրջիկներ են գնում, կարևոր է նաև համայնքների ենթակառուցվածքների բարելավումը։ Պետությունը հետևողական օրեն աշխատանք է տանում թե ճանապարհներին, թե լուսավորության, թե այլ ուղղություններով պայմանները բարելավելու նպատակով։ Մինչև դարվա վերջ սպոսաշրջության կոմիտեի աջակցությամբ Հանրապետությունում իրականացվելու է սպոսաշրջային 12 փառատոն։ Վայոցորի Հորս համայնքում նախատեսված է բնության, մեղրի և երաշտության Եղիքիս ֆեստը, օգոստոսի 1-ին Խորովածի փառատոնը տեղի կունենա Ստեփանավանում։ Սպոսաշրջության Հայկական Ֆեդերացիայի նախագահ Մեխակ Ապրեսյանը նշեց, որ այն արդեն 13-րդ անգամ է անցկացում ու շատերի համար սպասված իրադարձություն է։ Ամեն տարի այս փառատոնի անցկացումը ցույց է տալիս, թե որքան սպասված է ինչի համայնքների, այնպես էլ սպոսաշրջիկների համար։ Մենք ունենում ենք սպոսաշրջիկներ, որոնք հենց Խորովածի փառատոնին մասնակցելու համար են գալիս Հայաստան։ Այն լավ հնարավորություն է ոչ միայն հայկական խոհանոցը ներկայացնելու, այնպես էլ բացահայտելու դեղի համայնքի սպոսաշրջային հնարավորությունները, մշակույթը։ Երաշտական շեշտադրմամբ հետաքրքիր առաջարկություն է սպասվում Գյումրիում, որտեղ օգոստոսի 7-ին, 8-ին, 9-ին տեղի կունենա Դալան Ռոք Ֆեստը։ Գյումրու քաղաքապետարանի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ Լիլիթ Թովմասյանը նշեց, որ այս փառատոնը առաջին անգամ իրականացվել է 2019 թվականին և դևական դատարից հետո վերադառնում է։ Սա պարզապես երաշտական միջոցառում չէ, մենք սրանով փորձում ենք հանրահռչակել քաղաքի մշակութային հանրային միջավայրերը, ընդդրված են ամենամեծ և լավ պահպանված 3 դալանները, որտեղ հանդես կգան ռոք խմբերը։ Առաջիկայում սպասում են փառատոնների շարքը կշարունակվի նավասարդ հայ-իրանական մշակութային խոհանոցային փառատոնը, որը անցկացվելու է օգոստոսի 10-ին և 11-ին Սյունիքի Սիսիան համայնքում։ Օգոստոսի 14-ից 21-ը հայը ջազում, ջազը փակում փառատոնը կհյուրընկալվի Եղեգնացորում, Կորիսում, Վանացորում, Դավշում, Թիլիճանում։ Կոտայքի մարզի Եղվարդ համայնքում սեպտեմբերի 5-ին ինքնաթիրների, ուղղաթիրների, սիրահարներին իր շուրջը կհամախմբի Արմինիա Էրֆեստը, նույն օրը Դիլիջանում կանցկացվի արհեստների ու արվեստների փառատոնը։ Արմենիա միջազգային երաշտական փառատոնը սեպտեմբերի 9-ին կանցկացվի Երևանում։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության Սպասաշրջության կոմիտեի պետ Դիանա Կարապետյանը նշեց, որ այս բազմազանությունը շատ կարևոր է, յուրաքանչյուր մարդ կարող է իր նախասիրությունների համար փառատոններ ընտրել, մասնակցել ու վայելել։ Ակնհայտ է, որ նման փառատոններ Սպասաշրջիկներ են բերում Հայաստան, բազմաթիվ են այն դեպքերը, որ ամենատարբեր երկրներից Սպասաշրջիկները գալիս են Հայաստան հենց որևէ փառատոնին մասնակցելու, ինչը միայն ուրախալի ու ոգևորիչ, արձականները միայն դրական են։

Այսօր հուլիսի 18-ին եկեղեցական մեծ տոնակատարությամբ և սուրբ պատարագով իր ավարտին կհասնի Սուրբ Տաթյոս Առաքելի վանքի 72-րդ տարեկան երորյա ուխտակնացությունը, որը 3 օր շարունակ համախմբել էր հազարավոր հավատացյալներին։ Հուլիսի 16-ին մեկնարկվեց Իրանի Մագու շրջանում գտնվող Սուրբ Տաթյոս Առաքելի վանքի 72-րդ տարեկան ուխտակնացությունը։ Տասնամյակների պատմություն ունեցող այս հոգևոր հավաքը համարվում է բարսկահայության կարևորագույն ուխտակնացություններից մեկը և ամեն տարի համախմբում է հազարավոր հավատացյալների Իրանից, Հայաստանից և Սփյուռքի տարբեր համայնքներից։ Ադրբատականի հայոց թեմի կազմակերպությամբ անցկացվող երորյա ուխտակնացությունը տեղի ունենում նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Արամ առաջին կաթողիկոսի բարձր հովանավորության և ադրբատականի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Գրիգոր Արքեպիսկոպոս Չիվչյանի ու թեմական խորհրդի հանդիսաբերությամբ։ Սուրբ Տաթյոսի վանքը քրիստոնեական աշխարհի ամենահին սրբավայրերից է և ըստ եկեղեցական ավանդության կապված է Հայ առաքելական եկեղեցու հիմնադիրներից Սուրբ Տաթյոս Առաքելի քարոզչության և նահատակության հետ։ Բանկը տարեր շարունակ եղել է ոչ միայն աղոթքի և ուխտի, այլև հայկական հոգևոր ու մշակութային կյանքի կարևոր կետրոններից մեկը։ Սրբավայրի կազմակերպված տարեկան ուխտակնացության ավանդույթը վերականգնացվել է 1954 թվականին, երբ մի խումբ հավատացյալներ հաղթահարելով դժվարանցալի ճանապարհները հասել են բանկ վերականգնելով թարավոր ուխտի ավանդույթը։ Հետակայում Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությամբ ճանապարհների բարերարոգումից հետո ուխտավորների թիվը սկալիորեն աճել է։ 1968 թվականին այն արդեն հասել է շուրջ 12,000-ի, իսկ այսօր ամեն տարի հազարավոր ուխտավորներ մասնակցում են այս բացառիկ հոգևոր տոնակատարությանը։ Ուխտակնացության 3 օրերի ընթացքում Սուրբ Տաթյոս վանքում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, կատարվում են ժամերկություններ, ճրորհերմի արարողություն, մկրտություններ և մատաղի օրհնություն։ Ճրորերկի ավարտին միրոնով օրհնված ճյուրը բաժանվում է ուխտավորներին որպես Աստծո օրհնության և հոգևոր նորոգության խորհրդանիշ։ Սուրբ Պատարագի երգեցողությունը կատարվում է Կոմիտաս երգչախումբը երաժիշտ Վարդան Վահրամյանի ղեկավարությամբ հանդիսադեսներին հաղորդելով առանձնահատուկ հանդիսավորություն։ Սուրբ Տաթյոս վանքը 2008 թվականից ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում Հայաստանի Սուրբ Ստեփանոս նախավգայի վանքի և Ծորացորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հետ միասին որպես Իրանի հայկական վանական համալերներ։ Այս միջազգային ճանաչումը վկայում է համալերի բացառիկ պատմամշակութային և հոգևոր արժեքի մասին։ Ավելի քան 7 տասնամյակ շարունակվող այս ուխտակնացությունը վաղուց արդեն վերածվել է ոչ միայն կրոնական առարողության, այլև համահայկական հանդիպման, ամբրամտելով տարբեր երկրներից ժամանած հայերի հոգևոր ազգային և մշակութային կապերը։ Ամեն ամառ Սուրբ Տաթյոսի վանքը վերածվում է Գենթանի ուխտավայրի, որտեղ աղոթքը, ասկային ինքնության սկացումը և համայնքային համախմբվածությունը միահյուսվում են մեկ ընդհանրական տոգնակատարության մեջ։ 7 տասնամյակ անցկացվող այս ուխտակնացությունը մշտապես կազմակերպվել է երկրի պետական կառույցների բարձր ուշադրության և հսկողության ներքո։ Ամեն տարի պետական և դեղական իշխանությունները համագործակցելով ադրբատականի հայոց թեմի հետ ապահում են ուխտակնացության բնականոն ընթացքը, ուխտավորների անվտանգությունը և անհրաժեշտ կազմակերպչական պայմանները։

Ֆրուկտատյուս վանքը, որը հայտնի է նաև որպես սև վանք, համարվում է աշխարի ամենահին քրիստոնեական ուխտատեղիներից մեկը։ Ըստ եկեղեցական ավանդության, այն հիմնադրվել է Ֆրուկտատյուս առաքյալի նահատակության վայրում։ Ֆրուկտատյուսը, որը Քրիստոսի 12 առաքյալներից մեկն էր, առաջին տարում քարոզել է Հայաստանում և պատմական Ադրբատականում, տարածելով քրիստոնեությունը։ Ավանդության համաձայն նա նահատակվել է շուրջ 66 թվականին հայոց սնատրուկ տակավորի հրամանով, իսկ նրա գերեզմանի վրա հետակայում կառուցվել է առաջին մատուրը, որը տարերի ընթացքում վերածվել է վանական համալիրի։ Վանքը բազմիցս ավերվել է երկրաշարժների և պատերազմերի հետևանքով, սակայն յուրաքանչյուր անգամ վերակառուցվել է։ Այսօր պահպանված կառույցների հիմնական մասը ձևավորվել է 13-14 տարերում Զաքարյանների և հետագա շրջանի հայ իշխանների ու բարերարների աջակցությամբ։ Համալիրը հայկական միջնադարյան ճարտարապետության բացառիկ նմուշներից է, հայտնի իր սև և սպիտակ քարերով կառուցված հատվածներով, հարուստ քանդակազարդերով և խաչքանդակներով։

Մատենատարանում հուլիսի 22-ից 24-ը կանցկացվի երրորդ Հայագիտական միջազգային կոնգրեսը։ Հայագիտական միջազգային կոնգրեսը խոշոր գիտական հարթակ է, որը միավորում է աշխարհի հայագետներին, պետական կառույցներին եւ հետազոտական կենտրոններին։ Դրա հիմնական նպատակն է համագարկել հայագիտական հետազոտությունները, մշակել ոլորտի զարգացման նոր ռազմավարությունները, քննարկել հայոց պատմության մշակույթի առնչվող արդի հիմնախնդիրները։ Կոնգրեսի օրակարգում կլինեն միջազգային տրամաշնորային ծրագրեր, թվային հումանիտար գիտությունները, վերջին մեկ տարվա ընթացքում հայագիտության զարգացման նպաստող ծրագրեր, համագործակցությունը միջազգային հայագիտական ամբիոնների հետ, ծրագրական կենտրոնները և հայերեն գլխավոր ժառանգության հավաքածուները, ինչպես նաև նոր հրատարակությունները։ Կոնգրեսի շրջանակներում նախատեսվում է անցկացնել նաև առանձին հեգիտական նիստ նվիրված Մխիթար Սեպաստացու ծննդյան 350 ամյակին։ Մեծանուն հայակետ Մխիթար Սեպաստացու 350 ամյակի պատվին Երևանում փողոց անվանակոչվեց։ Հայ մեծանուն մտածող լուսավորիչ, բանասեր, լեզվաբան, թարգմանիչ և մանկաբար Մխիթար Սեպաստացու ծննդյան 350 ամյակի առիթով Երևանի Աչափնյակ վարչական շրջանի փողոցներից մեկը պաշտոնապես անվանակոչվել է մեծանուն հայ հոգևորականի հայակետի և Մխիթարյան միապանության հիմնացրի անունով։ Նախաձեռնությունը համալրում է հոբելենական տարվամիջոցառումների շարքը, նպատակ ունենալով արժևորել Սեպաստացու գիտական, մշակութային և հոգևոր բացառիկ ժառանգությունը։ 2026 թվականը հայ մշակութային և հոգևոր կյանքի համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Հոբելյանը ոչ միայն հարգանքի դուրք է նրա հիշատակին, այլև առիթ վերակնահատելու այն կնահատելի ժառանգությունը, որը ավելի քան 3 տարի շարունակ շարունակում է ծառայել հայ մշակույթին, կրթությանը և ազգային ինքնության պահպանմանը։ Փողոցի անվանակոչումը խորհրդանշական նշանակություն ունի, այն ոչ միայն հավերժացնում է մեծ մտածողի հիշատակը, այլև քաղաքային միջավայրում ընդգծում կրթության, գիտության և ազգային արժեքների նկատմամբ հարգանքի գաղափարը։ Երևանի փողոցներից մեկի անվանակոչումը Մխիթար Սեպաստացու անունով միայն հիշատակի դուրս չէ, այն նաև

ում ներկա Սիվաս։ Տեր երդասարդ տարիքում ընտրելով հոգևորականի ճանապարը, նա համոզված էր, որ հայ ժողովրդի առաջընթացի գլխավոր նախապայմանը կրթությունն ու գիտությունն են։ Նրա գործունեության հիմնական նպատակը հայ ժողովրդի հոգևոր ու մտավոր վերածնունդն էր։ 1701 թվականին Կոստանդնուպոլսում նա հիմնադրեց Մխիթարյան միապանությունը, որն ավելի ուշ հաստատվեց Վենետիկի Սուրբ Խազար կղզում։ Միապանությունը դարձավ հայագիտության կարևորագույն կետրոններից մեկը, որտեղ սկսեցին ուսումնասիրվել և հրատարակվել հայ մատենագրության հուշարձանները, կազմվեցին փառարաններ, դասակրքեր և պատմագիտական աշխատություններ, կատարվեցին բազմաթիվ թարգմանություններ եվրոպական լեզուներից։ Մխիթարյանների գործունեությունը մեծ դեր ունեցավ նոր շրջանի հայագիտության ձևավորման, հայոց լեզվի զարգացման և ազգային ինքնագիտակցության պահպանման գործում։ Մխիթար Սեբաստացին առանձնահատուկ ուշադրություն էր դարձնում կրթությանը, համոզված լինելով, որ լուսավոր ժողովուրդն է կարողանում պահպանել իր ինքնությունն ու մշակույթը, նրա նախաձեռնությամբ ստեղծված դպրոցները և հրատարակչական գործունեությունը նշանակելի ազդեցություն ունեցան հայ կրթական մտքի զարգացման վրա։ Սեպաստացու 350 ամյակը ընդգրկված է նաև Հայաստանի Հանրապետության կրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարության 2026 թվականի հոբելինական միջոցառումների ծրագրում, ինչը վկայում է նրա ժառանգության պետական մակարդակով արժևորման մասին։ Հոբելինական դարվա ընթացքում իրականացվել են մի շարք կարևոր նախաձեռնություններ։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը շրջանառության մեջ էր տրել Մխիթար Սեբաստացու ծննդյան 350 ամյակ խորակրով արծաթյա հուշատրամ, որը խորհրդանշում է ազգային հիշողության և մշակութային ժառանգության շարունակականությունը։ Երաշտական կյանքում ևս լայն արձագանք է գտել այս հոբելյանը, Կոմիտասի անվան կամերային երաշտության տանը և Մխիթար Սեբաստացու անունը կրող կրթահամալիրի Սեբաստիա համերգասրահում կազմակերպվել են տոնական համերգներ։ Երևանի պետական կամերային երգչախումբի կատարմամբ հնչել են Մեսրոպ Մաշտոցի ներսես շնորհալու և Գրիգոր Նարեկացու ստեղծագործությունները, ընդգծելով այն հոգևոր և մշակութային ժառանգության շարունակականությունը, որի կարևոր գրողներից էր նաև Մխիթար Սեբաստացին։ Հոբելյանական միջոցառումների շարքում առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում նաև Հայաստանի ազգային քրատարանում բացված ցուցահանդեսը, որը նվիրված է ինչպես Մխիթար Սեբաստացու ծննդյան 350 ամյակին, այնպես Սել Վենետիկի Մխիթարյան միապանության հիմնադրման 325 ամյակին։ Ցուցադրության մեջ ներկայացված են արժեքավոր գրքեր, ծրագրեր և հրատարակություններ, որոնք վկայում են Մխիթարյանի բացառիկ ներդրման մասին հայ մշակույթի, քաղաքականության և գիտության զարգացման գործում։ Մխիթար Սեբաստացու անունը վաղուց դուրս է եկել միայն պատմական անձի շրջանակներից, նա դարձել է հայ լուսավորության, կրթության, գիտության և ազգային ինքնագիտակցության խորհրդանիշ։ Նրա հիմնադրած միապանությունը շուրջ 3 տարի շարունակ եղել է և մնում է հայ մշակույթի լեզվի, պատմագիտության, քրատբության կարևորագույն օջախներից մեկը, անկնահատելի ներսում ունենալով հայկական ժառանգության, պահպանման և աշխարհին ներկայացնելու գործում։

Ականավոր լեզվապան Հայեկ Փարարակիր Հրաչաջարյանի հիշատակը խորհրդանշական կերպով նշանավորվեց Ստամբուլի հայ համայնքում։ Առիթը Հայաստանի Գետրոնական Բանկի կողմից գիտնականի 150 ամյակին թողարկված Արծաթե հուշադրամի վերադարձն էր քաղաք, որտեղ ծնվել և մտավորականի իր առաջին քայլերն է արել Աճարյանը։ Ծնված լինելով 1876 թվականին նա դարական կրթություն է ստացել Բորսի հայկական Սահակյան Նունյան վարժարանում, ապա արդեն միջին ու ավագ դասարաններում կրթությունը շարունակել է դեղի կենտրոնական վարժարանում։ Եվրոպական համալսարաններում կրթությունը ստանալուց հետո լեզվապանը վերադարձել է Բոլիս և որոշ ժամանակ աշխատել այստեղ։ Բոլսի հայ համայնքում մինչ օրս շարունակում են հիշել ու արժևորել Աճարյանի անկնահատելի վաստակը հայագիտության և հայրենագիտության բնագավառներում։ Հուշադրամի թողարկումից հետո Բոլսի ամենահին հայկական օրատեր ժամանակի գլխավոր խմբագիր Արա Քոչունյանը հանդես էր եկել նախաձեռնությամբ, բայց նամակով թիմելով Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի նախագահին, առաջարկելով հուշադրամի 3 օրինակ նվիրապերել Բորսի 3 հայկական հաստատություններին, ովքեր պատմության ընթացքում առանցություն են ունեցել Աճարյանի հետ։ Հրաչի Աճարյանը մեզ համար մեծ պատկամ ունեցող դեմք է, նրա գործունեությամբ նշանակությունը մեր այսօրվա մարտահրավերների լույսի տակ շատ ավելի մեծ կարևորություն է ստանում։ Հրաչի Աճարյանի Հոփելյանը ու այսօր այդ հուշադրամների մեզ հատկացվող օրինակները հիշեցնում են, թե մեր հաստատությունները պատմության ընթացքում ինչքան ճակատագրական թեր են ունեցել։ Աճարյանը կրթությունը սկսել է Սամատյայի Սահակյան Նունյան վարժարանից, ուր այսօր լսարաններից մեկը իր անունն է կրում։ Նա եղել է նաև կենտրոնական վարժարանի սան, ինչն իր հիշերում ընդգրկված դեղ ունի, և ի վերջո ժամանակ օրատերտը Հրաչի Աճարյանի հիշատակի հետ առանցին առանցություն ունի, քանի որ նրա հայերենի ավարտական քննության հանձնախումբի անդամ եղել է ժամանակի հիմնադիր Միսակ Քոչունյանը։ Պատահական չէ, որ Արարողությանը հրավիրված էին Ստամբուլի հայ համայնքում գործող բոլոր կրթական հաստատությունների ներկայացուցիչները։ Քոչունյանի խոսքով սա հերթական հիշեցումն է, որքան կարևոր առաքելություն են իրականացրել Բորսահայ դպրոցները համահայկական նշանակություն ունեցող մասնակիցների պատրաստման ճանապարհին։ Հայաստանի Կենտրոնական Բանկը որպես իր գործունեության մի ուղղություն մշտապես իրականացնում է հուշադրամների և հիշատակային մեդիատրամների թղթադրամների թողարկում, նպատակ ունենալով հիշատակել հայ մեծերին պատմական և Հայաստանի համար կարևոր նշանակություն ունեցող իրադարձությունները։ Հենց այս քաղաքականության ներքո 2026 թվականին թողարկվեց և շրջանառության մեջ տրվեց Հրաչի Աճարյանի ծննդյան 150 ամյակին նվիրված Արծաթե հուշադրամը։ Թե ով է Աճարյանը, առնվազն այս սրահում շեշտելու անհրաժեշտությունը չկա։ Ասել, որ Հրաչի Աճարյանը եղել է ականավոր հայ լեզվապան, պարարակիր գիտության վաստակավոր գործիչ և ակադեմիկոս, նշանակում է ոչինչ չասել։ Անկնահատելի է Աճարյանի վաստակը ինչպես հայրենագիտության, այնպես էլ համաշխարհային լեզվապանության մեջ, և իհարկե սա շատ խորհրդանշանական է, որ այսօր ևս մեկ առիթ է ընձեռնվել լինել նրա ծննդավայրում և այստեղ հիշել նրա ահռելի գիտական ներուժը, նշել է Պետրոսյանը։ Նիդերլանդների արքայական դրամահատարանում 300 քանակով հատված հուշադրամի Թիմերեսին Աճարյանի հեղինակած հայերենի արմատական փառարան քրքի շաբիկն է և հատված Աճարյանի ծերակրից։ Թարսերեսին Հրաչի Աճարյանի թիմապատկերն է գրաֆիկական կատարմամբ, ինչպես նաև նրա ստորագրությունը։ Բոսոհայոց պատրիարք Սահակ արքեպիսկոպոս Մարաշալյանը ներկաներին ուղված իր ելույթում նկատեց, որ Հրաչի Աճարյանը մեր լեզվի ամենամեծ վարպետներից է և մի խորհրդանշական կամուրջ, որ այսօր էլ միացրել է բոլսահայերին ու Հայաստանը։ Մարդկային քաղաքագրթության մեջ ամեն ինչ սկսում է խոսքով, լեզուն է պահպանում, ինչպես ասկի մշակույթը, այնպես էլ հոգին։ Լեզուն միան բարերի ու քերականության հավաքածու չէ, այն ապրող էյություն է, ինչպես ասել է Ավետիք Իսահակյանը, մեզ համար մայրենի լեզուն մեզ պահպանելու առումով եղել է թե պետություն, թե բանակ, թե բերդ։ Հետևաբար խելացին են մարդիկ ու կազմակերպությունները, որոնք կարևորություն են դարձրել լեզվին։ Ես այսօր ևս մեկ անգամ հպարտացա մեր բոլսո կրթական հաստատություններով և վերստին հասկացա, թե որքան կարևոր է մեր կրթարանները բաց պահելը։ Դրանք մեր ներսում մեծացրել են հանճարի և նվիրել են նրա
ամբողջ հայությանը, նշել է Բորսո հայոց պատրիարքը, ով իր ելույթը եզրափակեց հետևյալ խոսքերով. «Շատ ապրի հայը, հայությունը, Հայաստանը և այն ամենը, ինչ հայկական է»։

0: Հարկելի ունգնտիրներ, մեր եթրաժամը սպարվեցտուկ լսեցիք Հունգարական ռադիո 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Բորը։ Հայկական ռադիո ժամը եթեր ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873 1188 մեգահերց։ Եղեք երջանիկ և մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում։
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski to publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Co nowego odbywa się latem w budapesztańskim kościele polskim? Ciekawe wystawy w Domu Polskim i na jego ogrodzeniu. Gościem specjalnym audycji jest pani Melinda Forkosz, dyrektor Polskiego Przedstawicielstwa Turystycznego na Węgrzech, która mówiła będzie o wspólnych polonijnych wystawach i o jej prywatnym zainteresowaniu Polską. Minęła godzina 13:30, jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a z zaszyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai. Rozpoczynamy.